Musa Marata, welaka Musa Miki. Uwe mara ya 5 horas ni 17 minutos de rocha, lopana. Ayo. Warwere ma polícia trânsito. Emara tia yo chima kila mi suweni. Warwere wa londesa. Samota sineti huwa ye karo mi suweni mo. Akan tuvano ni kure ke hupaso waani. Oho shantu uwera nukuli ki matavi. Nariyahu. Nyanja. Amaye ye amara pai wo amaye ye o amaye shuta

ama kurata avetu mutu wa hawa hawa ke kila telo hawa ke ovarakam te ko vera muluku chonde ndeko ke vera ko la ka kavihere ni ponda ki mpati yaka na ayi ni kume uwera ki panye msuruku ano ikila telo ma ye muluku ke kavihere Orovaere te toko toko. Hey, can to rohi ki bhuli ra pahuila, mira ano. Mapingi. Unidade Nacional.

0: a vizinha, nem curua. Agora mas jogar não ganha um bom ata com chirima, ata o ano chirino, ano ano nele é uma merda para mojar não.
1: Ngava ele a vizinha, tudo vano vano, nambo, ei, já não de nome verde colaga mo a vizinha, mudele mesmo com nyumba jango.
0: Ni a vile a curtele mesmo com nyumba jeno, ano ano jogar chirima.
1: Ngava ele, já não de nome uma merda gambone, gamon pobre. Nani njema ya kuti amunom provincia janiasa nishika mchirio cha boma janchi lambo cha japao akumbole shekuzola izima ya mbone ya mezi gami pobe nobe nobe asosile madistritu kukumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye nana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu munu chilambo cha Mosambiki pampebe ni shiwanja chibarakani ni boma janchi lambo cha japao jaika yusupe yopa kula shira kuti wandu wa jinji amwaji mezi gambone amwana mprovincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone zoni gami bobe ni shishi
1: aaa gadi mezi gambone gakumwa wandu osupe akutila mezi ga mbobe pakuja munde njezi yetu katima katukumwa gali mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele ine ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone kuleka ileyo panguete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesle ya kulawa nove pakuja kuzoza mezi so ni wanashi wangu kakuchile wakwaula kuchikola
0: hee anu ambika ni shiri ya vizinya nalu la ganso hile unajua ungaza kama mezi go kunyumba anande ndige uli
1: ya angaza uti ya mwa vizinya ngambi kwa ula pa kampani ya kulondri ya mezi jajwa andichile pa nyumba venu kwa lakweko taka nzadi shiri yoto beyeni so ni hidi angaza uzi ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nove pakutandila gama la wiva nduwa nangu vangu satande kuma mezi gambone gamu mpove

0: kumanilo wa ihabari.
1: Ihadi iso wile liwa anopentahu ni muniwa. Tepiwa i provincia ya sautano wa elapu ahu, ni himia oniasa okabdelekatu ozampeze ya niwa mpulano. Kumanilo la wihabari wa lelova, nendrosu wila wira, e tribunale provinciali ozampeze ya, yombaha ehukumu, yohala waliliwene. Wole galaka iaka miloko meili ni sheshe, womulopa na mmosa yole, ohimeniwe omo okota mwaba na mmosa mweisana. Habari kena kuna uri ya nilewi e kabineti, eniwane la omalabali hamehasa makwangwa oniasa, ama holelaya, antuke herasa makuru mashkolani, uopa wala okwe heraka ivarlo saa ya miteko. Na vikonseli municipali o pempa, enoni heramutinto, utuki henria ya uopa wala, ore herasa irampa kamusakamosa sepo maele. Na ve wampulano, utukuleliwa programa mosa unireliwa orehe ya siwaka irampa sa ya provinsi ya ela. Ia nisikina, timesi nroa nyusuwela wampu heru wa mkuma nilola wihabari, walelo wa tukiheruwe onokumiheruwa ni abudhuli ya fai, wakaliheruwa omakina ni Rosario Angelo. Na wapentelaka nuwira mkuma nilola hula, wapanyeni waparaka. Na visi sapu wapirendia wakati wa mitawunya roso ya sa reportaje sa likendia hum. Ni bajere hake la hukuma uzampezi ya ensuili hawi e tribunali provinciali yomva ha ehukumu yohala owaliliwene wole kalaka yaka miloko milini isheshe 24 anush kwa mlopa na mmosa yole ohimeniwe omoko tamava na mmosa mweisana. Nusha Rodriguez.
2: Nikuru na lamulela milatu sa provincia va Zambezi ya nomu toriha na lokomoha onakula nisina na Antonio Veloso. Ni yaka makume lini makina haku masese awale liwe ntowa no mwipa mamiravo moha eaka ele evinre. Aiwa mula chula wala muleliwa ni João Vitorino Leo.
3: Un relatorio di autopsia foi a 143 e 145 relata que o ruído retirou a vida da vítima por asfixia mecânica e sufocação direta.
2: Ni mvarera hu mahola ni kankwa ngesahu ipapiro. Ni vahiwahu na locha hui mulipa oche ka ola tomu impe maamuravo ola ukwie. Eraya hiha anikuru na raru na anamala mlela ai provincia va Zambezia. Yohu puwela ni owera aken laya ni malamulo anachinchiwa no elapoyela yo Mosambiki. Omula mlela Antonio Veloso Luis Jaime ni yaka makumeli niki na masese awali liwe.
3: Atenta a prevalência das circunstâncias agravantes pela prática em autoria material na forma consumada do crime de homicídio agravado.
2: Ntaplela kamichaka sa João Vitorino Leo na matoriha ai provincia ya va Zambezia. Vakinaku ni maha ola analoko amuhamuha ai provincia va Zambezia. Ii wala ya maha ola asiveliwa enveka to governo wi ya torihiwa kamila chu sa chu tene. Enakusiwa malamulo mamoha yawo inatandiwa ola mleliwa awawacha wo nari ovu kuleavo.
4: Alberto Selene, mikana wi governo ino hingo kola kena ituikina akirime akina yambu kuwa. Masi aniri wanopoti oniweka wiwa ola tahu ta governo ahu. Aniyari nipa, ani hamwende kirime. Ani bano siwa ndoko siyo were liwe yeto. Hai jene were bano so na purke okume omata amuyi pamtu ana yetu na amwe okala no ani haria kuverno okala kuvernatoro okala kwa kwalkeri ani haria kuverno madlamu lene kaleke yao ohihia neke wetu
5: kwa tera suwari eba na awi tambe nikata tawi kuverno ahu maji ona imutu oseka oseka mulo tuwa kama abarreke anaka olamula analamula ni imejida awapanela kutikariki awapanela kuna kwa mwili mahiku otepa waza lakini orimea mne tapuwa tuku la kile kwento uwebo ila wano hatu kama kere oteka olo ba hundimi lulaiti oteka huwana mnini kwa mkaya tuye eteka ya hundimi lulaiti hundiri ya maji oteka na ime mpero mwela kwa mmo
2: analo kwa moha moha ay provincia va Zambezia ehiaka mpwelwa ya mpua wa otori huwa wa mulapo na yola umuimpe mwamvano moha. Ni kumakava Zambezia vachuwabo, Nusha Rodriguez.
1: E kabineti eniwane la omalabali hamehasa makwangwa o provinsi ya Oniasa, ama holelaya, atuki hera saa makuru mashkolani, uopa wala okwe hera ka ivarlo saa ya miteko. Fernando Dama.
0: E kabineti enwe hasa wana na mukalilo wawuri wani opahiwa itusu nrugureri hamuru o provinsi ya Oniasa, impanyanya epakakaha makuru ni rehraka makuru yali yananandre mashukula wiriluwa ka ala varihigi mtiku upirra amavano sa utunia wana na mukalilu ulam. Mpaka muimara ila gabineti ileyo paka makuru ala mashukula sekundari ya Paulo Samuel Kankomba, Novus Horizonte, Eduardo Monjane ni Eros Musamikano, soteni ya Savasati Ulshinga ni muimara ila mpijini baki waka makuru ala madisiditu. Feliciano Naula, mwasama stokweni ya mwalano ula o provincio niyasa, ohima wala ni miruku ya, unaliluwa uvukuliwa mkalilu ukumilila amavano ampaha ni inaura itosoruguri hamuru o provincio niyasa. Ulumaka ni radio msamiki, mtokweni ole osuliha wera, mwalano ole umpanjani ya wananaka mkalilu wotumihiwa soura, mashkula sohia na hiana sai provincia ila niweko onawihira wera, anashkula ala eureke somaka.
6: Criando núcleos antidrogas nas escolas, realizando palestras nas instituições públicas, comunidades.
0: Muimara, ela nem punha nem vai ficar no teu conselho para uma escola, nem lá cá o era nem ali. O calilo, o outro me hua, só habala, então com cerveja. Kajolima ni tusikina nishirishire mwashikola. Sote ni anedlaka wera anashikola. Hei kaleki otumakila ugela ohabaliwa no somaka.
6: O consumo de bebidas alcoólicas, que as mesmas são essas que nós combatemos através das palestras de sensibilização das escolas.
0: Feliciano na ula mwosama stukwene a gabinete mweha sa wana na mkalilu opahiwani uriwa jusinrukuri rihamuru o provincia yoniasa.
1: Conselho Municipal de Opoma Opempa, o Honi Heriam Tinto Mosa Mosa, o Tukenria Wei Opavela, o Rehreka Irampa Kamsaka Mosa Sepoma Ele, Zé Gabriel.
7: O Conselho Municipal de Opempa Unucão Delgado, o Tonyan Hukuna Ilintekovo Isumana, Nrukumocha Nginacho Pavela Uloki Heja Iprapara, Chikinaku. Ntegwenio unuweheru halawahila alika traun iprapara inora mpaka ispitali yo mari mkanyani ukumawongo, mpaka ibairu yo usuiba, uhiatoko. Uhelia alikatrao, iprapara chikina kucho ibaruyo na titini unkonani. Wachira, urerihela ueteta watu ni wakulela ukwanywa chawo iprapara chene chenyo. Uvegelia wante kwene yoyo uhimecheni Abdul Remani, mholeli ompanti wote kitekia munisipiu yo Pemba. Longo mkutano unayeliwo isembleya yo munisipiu.
8: A proposta em si é documento que está inserido no nosso plano quinquenal autárquico. Ele visa responder ao estado crítico da nossa malha viária. As nossas estradas a nível da nossa cidade.
7: Rukwa niyola unopavelelia wakulela wamanana. Chirera ya ukwanywa cha iprapara. Nivocho, nihala upachira uloki hacha iprapara inora mpaka umarinya. Iprapara inokuma mapuro anovaria miteko chumasumegio ochikola. Watamila wa Afrika musilimu. Unkonani. Wemulasao mpaka iprapara yo ushai. Umekula mpaka ispitali yonatiti, mabomberu mpaka uvira impreza inovera ilusu, mpaka umekula, uiwipi mpaka ukauri ni ispitali yomaringanya, ni mpaka ushuiba.
8: Ukauri, centro de saúde maringanya passando pela marginal, e de centro de saúde maringanya para kauri, pois de novo de kauri para shuiba, exatamente na secretaria do posto administrativo.
7: Molmo onwarakani, aho tunelia ni ipartidu chotene kumafrelimu renamu ni MDMI, avikelali imunisipi ukurumicha upavilacha nsuru kuni, ukulweli haa uverachelia wanteko.
9: Elogia a senhora presidente do conselho municipal, pelo trabalho.
7: Ni mpavila untotopela presidente o municipio, wantekwene yoyo. Hii? Ni mpavila, mwekila presidente ni mpinkwawe, apavila uwa ilapo chikina kuakuse mrukwene yola. Nene, ya kaleru imunisipiu, kaninapacha ukulana mruku kamba tukola. Vereke, mpanko unuwehera uhala uloki hachia milanche miraru, chere kamelo ni uheli ya alikatrao milanche 16, chere kamelo, anuhalaya. Uri hakachelia nsuru kuwa klaka imidiao 1000 kwa metikali.
1: Wampulano, utukuleliwa programa mosa unireliwa, ureherahini waka Irampa sa wa provinsi ya Ela. Arija Eurozu.
2: Guvernu wa provinsi ya Jiwampula, utukulela enamara uresuma na Ela. Programa unireliwa upachelia mteko gore hiresu wa Irampa, mpaka umali huwa sotene, uhakumbe utikelato okati wepula. Mutoke loyola, Watululua ni governador ya provinsi ya Yuampula, Eduardo Abdula, opoma ikani yo distritu yo diupu. Eduardo Abdula, winre irampa sa e provinsi ya Ela, sintune ya overuwa mteko wa wapuvea, gorhiresuwa irampa mpaka sa mitato, seye sinyanyenye waviraya itauni sa ipatu.
10: Aqui acabamos de fazer uma amostra, menos de 1 km, para aquilo que será o melhoramento de vias de acesso.
2: Nimanle opaka etonyerio, wovukula ikilomo emosa, ya mteko yola unkena uvariwa, gorhiresuwa irampa yodiupu, mpaka ukurani, ni woro wa opoma ya wampula. Hiyo, nimanle iwora shishe, hata novika na iwora tanu, ne etilaka ikilomo emia emosa pahi. Bimana ni rahu ukatuwe pula, uopachira wata mena vakani vakani. Hiyo, woka la e provinsi ya wampula, notukula mukipito woro hiresuwa irampa sotene, ukati ola, onra wananiaka muteko maburo makina agu wawapatiwa ikilomo sopi iriaka emia pili.
10: Temos total de cerca de 200 km de estrada que nós estamos a fazer melhoramento, manutenção da estrada.
2: Ni muhina wanlaka enla ni tomare nisina na irampa so romelea 2026-2031 wampula sinra wapatiwa ikilomo emia tanda mosa. Ni mlokoni tana taru, ni akonkursu so wake liwa ipapelo, sana matekateka, mampretero, aniva hiriria woka la muhina wa mteko yola wa irampa, untukule liwa mahiku mloko milini matana mashishe, amweri yola wa juliu oriahu.
10: Mas Liupo vai beneficiar também de duas estradas, que é Liupo Angosh, que vai ser asfaltado.
2: Masi o Liupo, enoroa ulute liwa to irampa ekinaku, ekanle o Liupo mpaka wa Angosh, ni okishashi. Nisisa, nilipenda hui wuonanea mtoko yola e distritu yoliupu, enaru wakala e distritu emosa, yote pisha orera uwa kela aletro. Na paka mwali kelo vaa, kinga o kinga, sinete luapahi kilomo emia emosa ni mloko mishisheni mitanda miraru, mpaka upuro onikota matreke guampula. Kwansuane ya hui, eparea yo kinga, yote pisha okala wakiviru. Uovirikane ipareya soshoka shumari, okisura yomuhipiti, onakala portu. So tene iya sinete liwa ikilomu sovikanaka emia pili. Bimana uliubu, ohana okala upuroto woru urishiwa ni alimi, anaruwa okana itatabiri. So kumiasuolia saya, itimakera kama puro makina agu oroa utumiha. Woikala na mashangi uowada mulatua erampa.
10: E os produtores podem escoar os seus produtos que fizerem para Nampula, para ir vender a Nampula. Assim que esta estrada estiver pronta.
2: Na tapulela masu, a governador e a província de Yuampula, Eduardo Abdula, a himakasi ndipelelawe, nimuteko yola, onroa opacheria, worhiresuwa irampa sotenes wa provincia, muhinamwa programa, otromwale ninsina na irampa soromelea, mpaka mwaka wa 2031.
1: Nelapwela mpaka elapweana maitoko, nihimia o Tanzania, weno governu o provincia ya Oshinyanga, urumihawe nikuru na mataekiniku, Nina atoropa, wii raya wa herie, mikacha miho sinkume lawe provincia ele, Monteiro Bonifácio.
11: Kuverno ya provincia ya Oshinyanga o Tanzania, orumiha nikuru na mateki niku ni atoropa, wii ya wehewe hesa manyaku nyaku ena kumela omigotini sa ouru, okahama, wu anamuteko ena himaya wii eri mahosho ni mwahawa patarawu ohitariha malamulo ena eteliwa miteko ni nisopanila sa atu. Kuverno apakile nikuru na Vaholo vawona evidhiu emosa enoni hera anamuteko ekanyeriruwa ka otheesha manshi mbaldeni eaka orihela vanilaka lakani. Okahama nikuru na nole liwa otowa wa ikaruma sa wisa kihano sinete liwa miteko ni sisaya sa otipa maluku. Anamuteko ahimatowi hesaine epapelo eriotene ya opachera ovara muteko. Henakala ni nilaka na wituwa, ni enakala owova womuli wa muteko wii kupa njihesa makata miho alam. Aswali hatowe, mapatara wa erioshi na ena wopopiha ana muteko ni veli veli, na muteko anuluma eriotene analeke lihiwa wake lihiwa musuru kwawe. Wasotene isam, ana muteko ayo ena vika ikavero sa ekuvernu. Opira olelo, nikurno nri okahama, ni virilaka ovara muteko wii, Niwehe makata miho ala enamali mutasheni. E provincia ya Oshinyanga o Tanzania, nri ni puro, nri ni maluku amuhaku aoru, ni diamante, ni wamuha ola, veli veli wina kumelawo wakula ni wawo mwaha wa wakameli wa etaya. Otho muiwa na novariari va atu enatipa maluku ayo wa mekaya ni miloko sinavara miteko isa, irisa sinawiva atu ni makata miho makinamu. Okumela udari islamu, ehali elamvahiru ni mia na monteiru bonifasiu.
1: Mwala noe kumi ojishiriti oshuri, ontoki heri ya makuru akanle ovira vira kamawani, yerlaka okali hera mapuro yale, ishiripitali saya sinyanyiwe. Ze Gabriel.
7: Rita wakumi distritu yoshuri uno kandergadu, ununchera ikuru, utenke chacha mipuhinko cho weteta wachera, ukuluveliha uweha weha michoko chikinaku, wongo, uhimvari ya nteko, latu wakumi ulache isipitali ni ananyata. Mwole li omiteko chokumi, ntiana ni asan sociali distritu yoshuri Afonso Nicolau, otonka wakoko ya wevaradu msamikiwira mipuhinko cho weteta, chinavele lihia kawachera, ukovara nteko umacheche, umoche ni unimanla. Wongo, ananyata kwenye lechele ya ispitali taru, itafauti iwane lechi halaka. Wemeseria, uvaria miteko chokumi.
12: Temos brigadas move para a área de Mazeze, área de Mueje. As brigadas move são de forma regular e até alguma delas são mesmo fixa, por exemplo.
7: Nihana mipuhinko choweteta nchoko wa macheche, umweche, Omipuhinko chene chanya, chikina ku, chino kila tinipuro ni moja. Nachaka kamto ku umacheche, chino varela nteko, mpantu wa sauli. Konta ninaona toko utaliva ukuma umacheche, umweche, wachira upia ushuri vegio.

0: Barila esuelihuera di Mozambique ni muholili e programa Visa Mundial wa distritu sa Umrupula ni Orapali, João Popotela. Yola na vasueli haoligani heria, wira. Okati yola va, sinuwasi la lehiru waka mihupi. Sinilaki heria, nlamulo, ni nkoti heria watali haka anamwane, okati haya ohipiere nri. Nto kusihimiawe João Popotela. Anamawani, apacheria, otari helaka, mihaseyo, sinopopi heria mkalelo, uo miholi wa anamwane. Na visino ni heria, mihasi kalilo mhukumu, yole nave onrovonye la ihakisa na mwane. Wesu ili hiwa vama numuru, João Popotela, olake heria wira, okati yola va, muatelo, washina mwane antelihiwa, okati hawa hipierenre, vamosaruni orupa lihiwa, wisa wananayasha, mawani memo, maidistritu seya salikendia hun, wamahiku yala, ono niwa opacharaka ovukuwa.
1: Tanto, nós estamos satisfeitos com isso, porque nós estamos a ver que mudança de hábito é um desafio muito grande, é um processo.
0: Ia, não
1: é
0: nós que vilhoa que nem mohaiola. O cala o nino na uira, o pitu kusha makale luahum, hatai roho sahum. E tu ni nguan lahu wakutokati, ni nino na mahiku ya la uira, ni hasa huia, sinne kala otar heli waka. Na ve uokati hiya no ni mkala ahum oka na mikumanelo, na na mawaniala, ani nisuidiha. Wonromeli hawira, mihai ya weke kaisha, mahiku ya la sinne pacharea ovuku waka. Kanihi miawi, so mala mala pahi, so hala miha wakani wakani. Okala we na holi henre wii so mala mala na roka loko wota. Masiva ni nroli kumala kamiteko sa huya ni polisa na alipa nguhera miteko sa sharia. Nihiano ni nino nila wira mihaya wakia kaisha sinivukua. Uhia tovo ni nini kala tovara miteko sa huseia. Wakali heriwe na ama holale ama wani.
1: Estão a diminuir. Mas o feedback nós estamos a ter da comunidade, dos diferentes responsáveis a nível das comunidades, é exatamente isso.
0: Muholeli a programa Avisa Mundiali ai distrito sa Omurupula ni Orapali. João Popotela, alavulaka miteko, sinduwa sivariwaka, mawani, wakandia ya oma la malihiwa. Mihase yeso otana niha, sina kushiriha otelihiwaka. Anamwane, wakati hawa hipiere nre, ni mihase kina kusingwa kamela atepi ashimwali. Mwala no osoma o distritu wa marupa o niyasa, tosha nkela mkalelo, woma kelaka otaa masa, wana mawani, yotariaka opawla sataya, yolimaka. Fernando Dama.
2: Etu ila enawi hira wera sihiwe ke ishikola ihime ni tu sikina etu enhokulishira otuli miteko sivarihua ni epoma. Mutokwe ni amarano weha sa miteko sa osomi amavani ofunti otishiriti yoma rupa Domingos Arabe oma wera wamahao mukalilo ola eskola primaria yochumula eno popiheya ohiwa wamaha woikala anashkola. Mutokwe ni ole osuliha wera memara ela etstritu, empajenia yetelaka y programa Yo Sou Capaz, desenvolvimento do capital humano, ni navito ade, sotenia weriluaka wera anashkula anchi ehie ke osoma eriari yayakam.
3: Nós temos também atividades de trabalho ao nível do setor, que abrange as escolas, sobretudo as nossas visitas.
2: Mas ela não põe nem a nível, é que a gente tem que não sou, não sou, que ela se forma, nem se forma, não toco Unicef, ni navetho elvetash nirlaka wera ni malihi ke mukallo ola wawwe teta sititi roka mipanta sohia rahena ya kushaka nawane hiyaka ishkula ni tu sikina simpakwa ni poma sotene ya nirlaka wera nukukule ke mukallo ola wohi wa itu simpakwa ni epoma atu inarwa mipanta sohia rahena ihimaka wera anasa isajira
3: que é a comunidade que solicita e que não pode solicitar para poder retirar os nossos alunos.
2: Domingos Arabe, muito kweni, amara nongweha samiteko sa osomi, amavarni ofuntu tshiriti yoma rupa, answele ka samiteko si mvarihiwa, weriluaka wera anashkula ehiye ke osoma eriarirum. Mutano, anamani ansoma okwana miloko mitanu, ahia osoma otshiriti yoma rupa, omaha wawwe teta asiditaya.
0: Omwempa, tiwoto topedi wa miteko, sinruwa sivariwaka na maholela amawani. Arija Urozu.
4: Afalume o distritu omwemba antoto pela miteko sinivaraya ama horela amawani mwahawa inamuna siniva hiririaya okalela ni okaliheria wa miteko sohi ya nasasa guvernu sinirelua okala wana munjene. Manuel Cintura, o tapela inamuna wawiraneia ya upanyi wa mwatele wa Emiliano Emosa ni ekonto Emia Emosa musuruku wa metikal walivifuwa msoko pahi muhina wa mieri mirarustuwa pakiria amwaka yola. Musuruku ola, onirelua, ovarilua miteko sote katekiwa, Mirerlo, Sinivaro Mtecoso, Wakreliwa, Anamunjene.
5: Esse ano nós planificamos coletar 3 mil.